långfredag på Katarinahuset. Det är meningen att jag ska stanna på avdelningen under en längre tid. Inte vara ute hos mamma när jag är deprimerad.

0: på alla frågeprogrammen. Rapporter, medicinrunder och en promenad om dagen tillsammans med en vårdare. Jag tittar ner i marken, rädd att möta någon jag känner.
1: Patienten är välkänd inom psykiatrin senaste året med flertal vårdtillfällen. Lider av en svårt bipolär sjukdom som ej har kunnat medicinerats till en grad att patienten har blivit stabil i humöret. Kan ej ta hand om sig själv, kan ej gränsa sig själv på frivillig bas genom överenskommelse. Patienten handlar farligt. Fattar beslut om intagning enligt paragraf 6 då jag anser att patienten uppfyller de tre kriterierna för tvångsvård. Patienten lider av en allvarlig psykisk störning och för närvarande så är patienten i oundgängligt behov av psykiatrisk vård. Patienten saknar förmåga att ge uttryck för ett grundat ställningstagande i frågan är mycket ambivalent. Linda är mycket nedstämd och deprimerad vid dagens besök. Gråter under samtalets gång.
2: Strahotnet är suffocate for fuck's sake. Och gott vi har bomb blazing fires. Притва музыка от новый альбом на Хипотермия.
1: Линда har för närvarande svårt att stå ut var hon än befinner sig.
2: Semiotics Department of Heteronyms имат и те ново парче. Даже май цял албум имат всъщност. Ще го слушаме.